Anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dear

0: show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot ug mutambag sa Dear JN.
2: Dear JN.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong madungog, mabati ug matubag. Paminawa ang Dear JN Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
2: Dear JN.
0: Ang magbuhi sa gitna.

RJN. Napriso na gyud ang lalaki nga nang hilabot sa akoa. Ugmurag dako kaayo nga kahayag sa akong gibati karon. Dugay nako nagdala og kahadlok og kasakit pero karon bisan pa man dili pahingpit ang tanan. Naka-feel ko og gamay nga hustisya og kahupayan. Ma, salamat gyud kaayo. Kung wala ka, basin mas lisod pa gyud nako madala ang tanan nga akong naagian. Siyempre, anak ti ka, ug pinangga kaayo mo nako. Maong dili ko musukot nga naay magpasakit o manghilabot kaninyo. Importante kaayo mo sa ako, anak. Ug buhaton nako ang tanan para maprotektahan mo. Salamat gid kaayo, ma. Suwerte kayo ko kay na ako'y mama nga buutan kaayo. Dear J.N., mga pila kabuwana ang nilabay o karon naanagyod sa akong mga bukton ang akong anak. Thank you kayo, Lord, kay healthy yun ang akong baby. Kagwapa mas akong apo, oy. Ali ni Lola B.

Ma, huwag kayong anuman, Karen. Lipay kayo ko kay nakita na yun na ako ang akong anghel. Ang akong anak nga naghatag o bagong kahulugan sa akong kinabuhi, Ma. Ayaw giyod pasagdain ni imong anak. Kay wala siya'y sala. Kung nga nung naa siya diri sa kalibutan. Siya usa ka panalangin ug responsibilidad nato nga atimanon ang pingon ug higugmaon siya sa tibok natong kasing-kasing-karin. Maokyud ma, bisan man og ingadto akong nahitapo sa ako nga grabe kid kaayo ang akong kapungot sa iyang amahan. Panggaon gihapon gid nako ang akong anak ma.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa D.

0: Yusyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitna.

ug sa mataglaka nga akong gihimo, dala nako ang gugma ug kusog nga akong anak ang naghatag. Inangga kayo, tika anak. Kaya nun yun na ako ang tanan anak para sa imuha.

0: ba kinangibaos ninyo sa tanan kong pagparingkamot?
1: Hoy, Magnolia! Hinay-hinay niya ng imong sinultihan, ha? Kay kung buot huna-hunaon ra ba, dili ka mahimong iyo ni Ana karon kung dili patungod na kong imong amahan!
0: Tapos gimahayan ko ikaw ang rahimo kong ginikanan pa!
1: Wa kay batasan!
0: Libay!
2: Dili ka pa mahimong magminyo, Magnolia! Wa ka pa mahuman sa imong pagbayad sa tanan ng gastos sa pamilya nimo aron mahimo kang profesional!
0: Bayad ko na ang tanan! Wa na ko'y utang!
1: Maubakin ang kinabuhi nga puyan ka, Magnolia!
0: Vince!
1: Kining kalisod uman nimo? Dili kinibaw ang kinauman ko!
0: Ayaw ka, balaka! Pangitaan kong paagi!
1: Ayaw na!
0: Oh!
1: Undangon na nato ni! Karong dayon!
0: Unsa?
3: Siya si Sender Magnolia.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Magnolia. Gibuhatan ug dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

matod Manila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ambungan nga bata. Liwat kang Vince. Misanay good siya, no?
1: Pabito?
0: Unya, asa man paingon kining tanan Magnolia?
1: Ha?
0: Di pagkatao mo na ang bastardo nga bata. Kotob lang kini din, eh?
1: Pa?
0: Miserable nga kinabuhi ang mahatag mo sa bata. Sama ka miserable sa kinabuhi mo.
1: Unsa?
0: Unya, proud ka ini? Mibiya ka na mong imong pamilya kay gipili mo ang lain tao. Unya, karon. Dili sab nindot nga estado ang naangkon mo. Dili pa kini mao.

0: sakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Good morning ni Teodoro Cahilog nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Ma'am Linda Pasco nagtanaw po din ang pamilya Florami Usagara kon Osaraga Besa nagtanaw gikan sa Texas. Usab good morning usab ni Patrick Panong Ridulya o Roberto Baluma Corpus nagtanaw live gikan sa Maribojo. Gikawat ang usa ka laptop so sa Kalahi office nga nimutang sa Municipal Isolation Facility dito sa lungsod sa Alicia. Suma pa ni Mayor Junjun Ayuban ang maong laptop na glangkob o importante kayong datos alang sa Kalahi Alicia. Ikaduha na kini nga insidente sa pagpangawat sa maong lugar. Manusab gikawat ang mga kable sa kuryente, duha ka semana na ang milabay. Gidugang pa nga posible nga suwito ang kawatan. Tungod kay gi-off pagyud ang main switch sa kuryente sa wa paghihimo ang pagpangawat. Nanawagan usab ang lokal nga pangagamhanan sa publiko nga kun dunay makakita o makahibaw nga dunay gibaligya nga kadudahang laptop, palihog dayon i-report sa police station dito sa Alicia, di baka sa opisina sa mayor.
1: Giruso ni Konsehal Fausto Bebot Budlong ang ordinansa nga mag-regulate sa motor for rent business nga nis dakbayan sa Tagbilaran. At ang paminaw si Lagad Ray Tutas.
2: Giaprubahan na sa unang pagbasa sa Sagunyang Panlungsod ang gisugyot nga ordinansa nga mag-regulate sa operasyon sa motor rental sa dakbayan sa Tagbilaran. Nakalusot na sa first reading ang proposed ordinance atol sa regular session sa Konsiho nga gibangluhan ni Vice Mayor Adam Relson ala kagahapon adlawa.
3: Atong gigam-an ni siyang ordinansa para ma-regulate na to. Kaya atong himaw-an na ay mga illegal diha kuno nga ga-operate nga why mga permit.
2: Si Konsehal Fausto Bibot Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Order and Public Safety, kinsa author sa ordinansa, miingon nga tumong sa mong lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga muabang o motorsiklo.
3: Ang atong BPLO may suspensa o renew sa mga permit nila kaya gihuwat ang atong ordinansa. Sa magparinta og motor, inigahurot silang motorsiklo, manawag bisag ginsay mga amigo nila dadari imong motor dire, dapat na sa ilang permit nakarehistro og pila ka buok unsay mga plate number sa ilang mga motor para gyud nato ma-regulate ng mga pag-abuso o pag kay lisod man kayo ma-disgrasya na.
2: Lakip na mga turistang muarkila og ang pasahero niini ingon man ang mga operator sa motor rental. Ubos sa ordinansa kinanglan nga rehistrado sa Land Transportation Office kon LTO ang motor og kinanglan usab nga dunay mayor's permit. Gikalarma ni Mudlong ang mga taho nga doon ay mga illegal nga motor rental operator kay walay permit gikan sa mayor. Gawas nini, tumong sa ordinansa nga masiguro ang roadworthiness sa motorsiklo para sa kaluwasan sa mga muarkila o ma-regulate ang precious abang. Gisuspenso sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO ang renewal sa business permit sa motor rental samtang ihuwat nga hingpit nga maprubahan ang ordinansa. Magpahigayon og committee meeting si Budlong, din iyang ipatawag ang mga motor rental operator para sa dugang diskusyon sa iyang proposed ordinance. Gikan sa Sagunyang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Ikatakda nga musuroy sa nagkadaiyang tourist destination din sa lalawigan sa Bohol, karong adlawa. Matod pa ni Mayor Alvin Uy, ang barko doon ay 97 ka mga guest o 113 ka mga crew. So sa tulo ka adlaw, sagunson ang pagpangabot sa mga turista din sa Bohol karong summer season. Kahinumduman, na 163 ka mga turistang hapon ang niabot sa Bohol sakay sa flight sa Cebu Pacific gikan sa Narita Airport sa Japan ug direkta nga milanding sa Bohol Panglao International Airport. Una nang gibutyag ni Gobernador Aris Cimentado nga ang pag-abot sa mga turistang hapon bunga silang kampanya nga pakig-alayon sa Japanese government alang sa kalambuan sa turismo sa duha ka mga nasun.
1: Good morning, Kagawad Batsoy. Alba Director Floro Rinca sa TESDA Bohol. 29 ka mga provincial roads sa atong lalawigan. Girekomenda kani sa DPWH nga mahimo kining national roads sa atong paminawon. Ang kompletong detalye ni Alagad Allen Doidora.
2: Mukabat sa 29 ka provincial road sa Bohol ang giduso ni Gobernador Aris Cimentado ngadto sa Department of Public Works and Highways kon DPWH aron mag-convert sa pag-national roads. Si Cimentado personal nga nakigtagbo sa buhatan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kauluhan kagahapon aron iduso ang pag-convert sa mga provincial roads ngadto sa nasudnong kalsada. Suma sa gobernador kung maaprobahan kini ang national government na ang mugahin og pundo alang sa pagpaayo og maintenance sa maong mga kadalanan. Pinagi sa DPWH, lakip sa mga beripisyo ang mas maayong dalan, mas paspas nga transportasyon og mas kusog nga economic activity sa lungsod. Ang 29 ka dalan gibahin sa tulo ka areas nga naglangkob sa nagkadaiyang koneksyon tali sa mga lungsod sama sa Corilla, Balilihan, Katigbian, Ubay, Danao, Hitafe, Lubok, Sibilya, Kandihay ug uban pa. Gisuportahan sab kini sa ang lakang gikan sa sangguniang panalawigan sa Bohol ubos ni Vice Governor Nick Besas. Nagpasalamat si Cimentado kang Sik Dizon sa pagtagad sa ilang hangyo nga giilang adakong lakang padulong sa lig-on nga imprastruktura ug kalambuan sa probinsya. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Good morning, Ma'am Doris Caluyong ug si Patrick Besara. Gipahibaw ni Mayor Jane nakadawat ang tagbilanan city og 53 million nga pundo gikan kini sa Department of Education alang sa pagtukod og dugang classroom sa mga public schools. Ang mga pundo formal pinaagi sa saka memorandum of agreement gipirmahan uban ni Secretary Sunny Angara. Og mato ni Mayor Jane, direct download ang maong pundo ngadto sa LGU. Nagpasabot kini nga mas paspas implementation og mas epektibong paghatag usab sa kuwang nga classroom facilities alang sa mga estudyante. Gidugang usab ni Mayor Jane nga adunay dugang pang mga proyekto sa eskwelahan nga angay punduhan gikan sa pundo usab ni Representative Babayap nga padayon usab kini ipatuman isip dugang suporta sa sektor sa edukasyon. Gipasiugda usab si ni Mayor Jane sa nagpadayon usab nga paghatag og priority sa edukasyon gikan sa early childhood ngadto sa kolehiyo aron usab masiguro ang hayag nga kaugmaon sa mga kabatanunan. Gihulagway usab niya kini nga ehemplo sa people-centered governance nga consultative og participative samtang nagpabilin lig-on fiscal health sa syudad og zero loan status. Nagpasalamat usab ang LGU sa DepEd og national government sa ilang padayon nga pagsalig og suporta sa mga programa kabahin sa edukasyon.
0: Good morning ni Timmy Bautista Selmar. Nagtanaw ka nato karon live gikan sa Baugo, Inabanga. Coquilla Draudy, good morning. Nagtanaw gikan sa Upper de la Paz, Cortez. Lito Umbay, good morning. Rogelio Tambis, nagtanaw pod. Samuel Belderol. Og si Juanis Narisma Ugatis og si Patrick Fisara. Sa balitang regional, temporaryong ibalhin ang 66 ka mga pamilya nga nahimutang duol sa Mactan Expo og ipapuyo sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova isip kabahin sa pagpangandam sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7-8 ning tuiga. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King

0: Chan nga gisugdan ang relocation niadtong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente sa Mayo 9. Atol sa pagtapos sa kalihukan, ang nahisgotang luna nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga maoy usa sa main main venue sa summit. Gitinaw usab ni Chan nga dili kay desisyon sa lokal nga kagamhanan apan kamanduan kini gikan sa National Organizing Council. Ang maong resort mo kantidad og 1,600 pesos ngadto sa 5,500 pesos ang matagabii. Gawas niini, nakadawat sab og tag 2,000 pesos nga initial assistance ang matagpamilya samtang ang kagamhanan nagtanyag sab og seminar og livelihood trainings atol sa maong mga higayon.
1: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa alakats panahon na ato maminaon si Leonard Samar gikan sa Pagasa.
2: Ani kini pinakaulang kang lumbuan sa kemtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan kining duha ka dawtang panahon ausa kaning low pressure area nga naa sa sulod sa part nga naa sa east o kinatuan sa Regal Resort o kining ikaduha kining nahimo nang usa ka bagyo or nahimo nang usa ka tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang low pressure area nga naa sa sulod sa part or nakasulod na sa part gibadaba na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 670 km east of kinatuan sa Regal Resort o na kini sa coordinate na 8.5 degrees north 132.4 degrees east. Samtang kini mong low pressure area is unlikely kini nga mahimong usa ka bagyo or ubos ang iyang chance nga mahimo nga bagyo. Samtang kini mong low pressure area sugod unyang gabi or ugmang adlaw himo na siya og mga pag-unuan dire dapita sa may silangang bahin sa Bisayan o silangang bahin sa Mindanao o kining moong low pressure area base sa iyang movement or siyang dagan is mutadlas kini sa may southern Mindanao o pengo na dito sa Palawan. Samtang sa bang bahin kining tropical cyclone outside far or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Air Responsibility sa kaninang alas 3 sa kabunta sa yung kabuntagon karong adlaw, ang location niini ana kini sa 2395 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 8.4 degrees north 148.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O gaduna kini gastinis o mga paghuros nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direction westward nga aduna gikuskon sa pagirog 10 km matagtak na. Base usab sa maong dagan sa maong bagyo, expected kini nga mosulod sa Philippine Air Responsibility sa Bernice sa gabi or sayo sa buntag sa Sabado. Then kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Air Responsibility, pagkanganlan siya og bagyong Kaloy or tropical depression ni si Kaloy, ikatulong bagyo ni sa sulod sa 2026. Samtang base sa iyang forecast tracking, although sa pagkakaroon, mupadool siya sa may kayutaan niya sa may Eastern Visayas, then base sa latest model mo dissipate siya or mahimo siyang usa ka low pressure area. Pero sa pagkakaroon, layo-layo pa man ang maong bagyo, taas-taas pa ang iyang forecast. Muna nga, padayon pa nga mag-monitor sa kanunay kay sa kining layo-layo pa, doon na pa'y mga kausaban sa development ng maong bagyo nga naa sa gawas sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon yapon kining gitaw itong easterlies o hangin ngayon sa silangan nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island ug Surigao del Norte, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kining madagumon nga kalangitan unay katag mga pag-ulan, mga pagpropakilat gumikan sa low pressure area or LPA. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbahin sa nasod ug ingon mo sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug nagpensa tung bilarang karong adlaw makasinati kita og mayong panahon, gawas laman sa mga popanagsang pagpanagom o ngadto na sa usay doon na may nagumo ng kalangitan o ginabanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o pengon ngadto sa batang silangan,